0: Ghana de shemai madiachi ene yefiada abono zia ebreso se anopei ene se mwodua yense nchua fada Roma wamo edi egu ya ponso na edibedi untuwa diye free nshira 104.5 enuwa chini sono uwa nkana uti ya kaya dom 106.3 Ghana mantebuni nilano ye edu ezia kasi abono sentino sentino ajibabia na echeza kasi vidiye besu waha eni edionu enaja wamo eji ensemu na chopeti Ghana henyina eni amunone Nini ya muna nsamu ya bon dumpu wa edi atu adumonline.com adumonline.com Nano pay nsamu paye suya ya dena mbe huye nimi ya etata hapa sadi ya mkomshe egu odifobia Nini ya muna jibetwa kutini ebi ya nise
1: Na msuwa vwe duba kwa eye pistia wini vali mensino emu Na babe tojo ya chile musea brante buwanya vijano ebionu enayim Wakwa kwa diegu achese hadwe pomo vaya jene mkwa finise mum Ya ewa sase mu Nemu nsamu etempuwa edema
2: A garden one, not the one. But one, our number pant of a routine, Mojasho, not the cotto at the church.
1: Na abusu ya fuwa sanso ana wazamu fuwa emu wano ani ya kiyame ani ya semu no kezi omusu uchile misi omu buwasele be ngume suwe beti ni eji labda ni nunti ani ya mkunya mofrabe transwe suya diye makuma akuma kwa hanayi watichadi ya masu kuntu wa suwa hudubi
3: ea inekwa ya banide ama adisu ya hon akwa akwa kuhia wen suya diya unina uwidi ya bebre papa
1: Na abusu ya fuwa sanso ana wakia ya mu enzem asu ya muna shaya falifu wajume diye nito tuya suwe uchile misi sisi ya mofrano sukuntu asomo si edi ni mjiani bora wa mtia no sanu wia wanwanka sobe timanya sanu juma ama nyome tinya kwa nkani mu enchiri muni mu nse mno ya debaba sumu wase fufo enzu emu wanu wanu wa moshisha nsa ase se enye di bibi vya beye pepe peyo kwa toa sasa ni ababe sisu ama ono lanso beye se fono musu chile mse braso so metimi aka umu abu muabua na nsa ase unto kwa semu yetimi abra
4: Tresnia di chain ni tape na emeja. To say you no know, instruments bebre abaye di ye savin. Inti ya nuhun nyamani ebe suya.
1: Abusu ya fuwa na wei ane ansama huduwa biya kahu ana anopei egua pronoswa edimu nchirimu enso ede ebabe sumwo
0: anopei kia hona ya mfasa da ema edima kui esa anso kuhu sa abuwa kama esi ya paswa kwa blani nepeja anu edisiho ya mfasa da ema goyo super SP na wasi anopei minka ncha usenya bi efe gu usheni muna abu usa yes eshen chwe hui edepa maka anusu ya dedafom nya uchia kofi masa ube filia filia filipa eya goyo super SP enwa any fang way di egu yeshemo eko bank se anope minto nkan kan cho se where pan african bank basically se muntetu ye ene ho pempla de de no ani eko bank wo mo ani de ho bo wo mo se basically se mu de ja wo mandani asro bo ado ho bo makoto kran ka asro da eko bank ni the pan african bank thanks to you computer clinic se anope memo amane yen kan cho se yade bi a ye so kran kran bo wremo matena ye ho na omo ma accurate scan na me ka chosen padu ye enya hwe na wet ma hwe fuma hudie eshema ehaw unya bowura mo thanks to you computer clinic mo mo de abefu kwa mpita yi ehwehwe oni pabiam ama yade no yetu asese ya hu e de amam dbs industry simin kan chew se odan boss wate na o boss na omo teso hama bupen edu na ede aboa wo entu dan kriso na etimi kwatsam franco trading enterprise na wosimin kan chew se eba phone ne ho pempra de nkwa de a okwati na na kamya kwe se wasa akapuma wa nwam hu Franco Trading Enterprise eno kwa dan chen swa eye TV diffusers ninyi nano abode e wo mkobata bi ya woni mbowura ho na no mu emfri dwedi ase sa nyuma kuya da omanti ena no pay two musketeer saman sa nyina achi ame kwadwo bi emreku me ne
1: adwe banye ne kofi mensa adwe papa na papa ni wani mukan
0: yatena se yede nsa no ba beso mu

0: 1-800-321-#.
1: They say 2026 edition of DKY Night of Comedy and Music.
2: Bruh, no fool ni behe. Impasiri ni Jimmy. And no. Ooh. Get back to us here.
0: Se iniani ya yeti ensua yenum enframa ya homi ne kwa nipedwe ni mwa eja efi ewe nipedwe ni mwa ne nipedwe ni mwa kwa etu misfane ne yise efi nina

0: 106.3 FM Sunni, and then you fear that you boja ye and in tree freestyle kasia bon ye de bravo kasia bo is tasty. And sounds we are crunchy na ya ya sumba vie obi dum ye edu ku mi mene.
1: Obri ya boa. Phantom frame.
0: Na some the edi mwako tribi and I said jumakua woman rare sabia would was who may mudi atuja. Sa agrawusa mu a kwaso and so kwanin importa muma baba wobia asma ye no. Watwana nanum wan siadu ebi musana oxygen wa ho e was in a bini ho. Se said you almost in jumuma pa. Siko fiko fiko fiko enkoso.
1: Aman sanka bamu kwane fire shempom jenis wadi atuja se o may so bemwa. Ayasa waha. Oha muchu chemun siya edun siya pe. Ene ya sabi ya hundia mapa, ekoso hodi ya kenye nefiyamu wa nekuonu.
0: Yadi ya nimechile mwaboga tanga, ube kaya ya dutumwe ni msae agro kwa bia. Sabi ya musabi ya nyado asa na agene na enche densi siswa ni pwebi kwa tono mwana ekwe wiasye. Akurani mwami ya di aso kia mano ene piti yofuase, ene su yuhi mungoso.
1: Ofuase ayyebi imra shebe jwani kwa juo pong kromade kwa dayo supreme kwa tuse. Kwa tu kwa humijie muna ensu ya ma kwa nse binu mko diasem. On tiasi enti kwa tu mfata buon tusu. Ene kwa tu tiasem ni dinshe muna kata anameka say. Wa mwamwano ena bole biyo ho odia tumu.
0: Ese mika wewe ni habano vedede na ene ewe ya inyume kwa fahu kakasi buwe ya debra wa ayy MTN. MTN di isi mababu mwadi yasa on sabi tumeke biyo hiyane android phone. Ene bemu wa kwenye anuwe tumeke sasa Nwa bronze sam Ena kwenye fiyade ya uzuwe kase boy stesi Mwa mutizuwe njina nani ya mumu Ya todi ya ba ene mwye mse shi Ubeti ya ni krodomu wabri ya buwa fente fram Na kaus mse paina betom You be smiling talk test Ibe sukeke Etumane mram Wewe ya nafe wako franco trading enterprise Wachadi ya nono Mobile phone wakadi ya printers Nwakadi ya laptops Nwakadi ya air conditioners Ya masaya jatu CCTV ya Etumitua mfonyine nesache ne ereka wende TV kwa kusi 100 inches sanso ena ufri franko akachi ya thank you computer krene kisao yare yare be neti chua yare be ne hawa yare ni biwa hawa wanyi nani mwa huno wane na manuwa hanuwa saa wanuwa wama unhu saye ye tuntumza ya kwa kwa hanu wame nedro na anasa odi yedro akanechi enchi ukwa thank you wa wamuwa fidye tatare ebechi yare nbebiye bata bebiye alata bebiye akote biye ano chini se kwa nafi ya muwa dum niyadi akanechi sadi ya beya yare nbefru anadi ya mwadini etumia fru wubi ya ubetuwa mkrusi ya kasembe damasi eti ni efromo thank you computer clinic dibi ya saye kalali plus nchense pama senye nadaja tumu ya sifu nabaswa nye DNA uko huuse dibi ya siwana F sedi ya siya boss warutu za mpaye huka na ya kalali plus dibi ya sifuade ya baboga boga fono mfeni ya grokra iti unya mko hua ya nwawani ya mkotobu ya kechi ya mata ya suwara niti nibu wansu ya hansu se hui kaya chako tutwis ya posi papapa ene bapu wawu amu wanumu motohu wanumu kukunende wosia ya kwa wase jale bobu nini nabe paise fitan wetu ya kasumsem wamune kuta yu mume vyeyi obidu nye edu kubi mene
1: obiri ya boa Phantom frame
0: yasu mwa Facebook YouTube

0: Samadi Ben, you ready? Any movie? And he said, Rampimasi Aduma, my posi, dom IGP Neka say, was say, and penning for that posi, a jumano, ano, a woman, tam, man, tam, name, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam,
1: Ataju fo wa wa manga na de shea tide esanse Mahama Ken. Ensema ya tete ya nise nipa kukura mayo wa maa yaso wa mu ya de. Mahama Ken sano makuma kunso.
0: Na mpani mfuwa shea mpomdini suwabu mkunta. Afi ntemo di atuja se. Udi wani chile atifi do atoye. Atifi atoye tifi mantamumua. Wamu akwa uosu wa ufri mu. Wanyo wangu kwa mfa mefienu. Makuma akuma kuduisi ya. Na nanki ya mshani Musa. Asante dewi ya siya drui. Ubi mkwa uosu mku ufri mu. Nensu kwa mbu mkuntano. Nipaduisi ya no mwa ufri mu.
1: So feya afuene ne. Wamudi ya futu wame mawa muhono. So mwaka wa mumu mesa nse praiwe. Wiba akwa nebu. Kabo manyadi ya bebu debi ya nada. Sadi ya bebu mjume diyo umudi. Ebe kime wye umudi. Yesevi kawwe mwene ne enyumri. Yani enu yanoma sempa 94.7 na isha 104.5. Kukurumu nsemano na ya yesu mwenyumbre yi obidu mbye edu kumi mene
0: obidu ya boa fem yeni yesi ya jadi kasiyan ebre uo kai se ena mabaso ansana abuwa tetia watimie chesuo zansu ntina haksa mesiche haksa kapsos meka mfama uo enye nyumbre yi uyemunu ewa neye uya uwausa naso obufuru ya mkuru osa aba e kausa dia ne tom kura dia ne gai na yasem foforo e dia dua ba ye fe no haxa mixture haxa capsules topa ye ne nsuo e wonum ba ko simadua sa no afa ba ko aka ho eno anono wanyam pom din syntax tank e ye senkese ye e ti sa chichi die tukutu sa udin suo gum ne siwa e boa wa e na wen sunsuo wo mu enka boni bia mem nti abre ne abra no unyen suo didi juma franco trade enterprise wanum simen fan 20 sa ne mo moto no ya na boa no kwa ni mpa na nsese omo ni shebi abase ebebo awo ntifa hujim odi don hwirinsia ene eto bibi e ho bibi a eno ya te ebo no so ha mchiche mu aduanan ntifa open natural na wura ho www.frankotrading.com ehwa ene gwedie e koso atidi yo na se oso mo jana hwe ne ka cho sampa atidi na ye wa ene ye bo modene pe vigatem nanom nansa pepe peko sa kwada no nya bia oba no ana unua no ana ofa se no Vigatem no aye woni nsuo ho na o dia ma no ne ho beto no e dan wo si wie na o mo so a adwuma no nyansiye na wo bo so nsuo nya nchense pa mo so a wo be bo kapre nu eno nti DBS e ye adwuma ko kase o mu firi twa nchense nye ne o mo de nchense aba ya to din coloring plus enso so nsuo wie so mpopo so nwe na achi na se utobia wa ankasa bo nsuo ato nchense pa o mo de bo dan no so ma wo a mfinhia aduo no o mo de mani san di akire e bo no wateso ha mu chiche mu du tika ho fa ho ko dan wo no President, we aya posin. Ah, we di be kusi amasi. Aya kama. Sikro, enumkankani, ese proyedi, enye. Ewu hiya president, we di be kimprenu. Ano pao, sorry ya, anuwe chuchu, se kama. Enumle wadi diya uye nwa koda, anuwa senchi. Entontumi ya buwa, udini penya pa. Obaha wasu mju ya ama, ona kura bese. Ena, enana ya bese, ene chidi, nso timidi ya diemo etidi. Nemum, se unya, holy mosquito spray ne koyo na. Abuwa nate sedi ya kura wa ya ketua. Kete kura. Sansa, unya so koyo nisi ope. Uja hoko ya bontini ya chimedu ya sana bebano na demu wa yedeku spray nsuna adebe peti ya wabako beba chimedu ya sana na deku mwani nina ubiafe bebiafa your friend holy mosquito spray ya nene koro thanks to you computer clinic ya yasabia na kuya no wo suhum eni ya saman kese kwa anosu hona yasabia kupie omanfo omwani ya brepe bashe omwechie uni mse nyankuwa mponche di ya mpo boy ya no oboe bia nini huwa weyebo nini sadi mpeni ya chene sadi ya adie mnyansa pensu wakano ni nina ansa bia na yadie bina haba abe firi wa ura tiso udru hoa omba feni nina ama niye ye firi ho na fei enye bano usuwe nye bi ashe wechia mweni aji Bryce Senior High School eye ankura nkure sukuwa mpeni ya jatumu da enura de ya masa nsansi kweza ane kosui wono mjinamu din wamo bom huma dina kono efe wamo achimu kukurentumi eye free SHS no wamo ni